0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite se kaže za danas javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje prekid isporuke vode od 7.30 do 10 sati u naselju Tečija, a od 7.30 do 10 sati i 30 minuta u Bosanskoj otoci ulica Unska. Zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži danas neće biti vode od 7.30

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, damn! Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Radnici toplane Senica zbog blokade računa bez plaća za sutra najavili protest. Svako peto preduzeće u Evropskoj uniji koristilo vještačku inteligenciju u 2025. godini. U napadima ukrajinskih dronova u Rusiji 4 ubijenih. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Kantonalni sud u Bihaću produžio je za još 2 mjeseca pritvor Mehmedu Vukaliću iz Sanskog Mosta, kojem će nakon ukidanja prvostepene presude pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine biti ponovljeno suđenje za trostruko ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja. Rješenje o produženju pritvora doneseno je 3. jula 2026. godine u postupku redovne kontrole.

njegove opravdanosti. Vukanića je kantonalni sud u Bihaću u novembru 2025. godine nepravosnažno proglasio krivim za trostruko ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja, te mu izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od 42 godine. Međutim, nakon žalbi kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i odbrane optuženog, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo je prvostepenu presudu i predmet vratio kantonalnom sudu u Bihaću na ponovno suđenje. Budući da se optuženi nalazio u pritvoru, Vrhovni sud mu je tom prilikom produžio pritvor za 2 mjeseca. Radnici preduzeća Toplana Zenica s ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivače sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalaze, uputili su apel, a za sutra, 15. jula, najavili protest ispred zgrade direkcije firme. U apelu ističu da aktuelna situacija direktno ugrožava egzistenciju radnika, predstojeću sezonu u Zenici, kao i rad integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini sastao se sa operativnim zapovjednikom Evropske unije za misiju Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koji boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u zemlji. Region. Sud u Novom Sadu usvojio je žalbu višeg javnog tužioca u Novom Sadu, te je obustavljen postupak protiv bivšeg ministra i još 12 osoba u slučaju pada nadstrešnice. Riječ je o predmetu povodom pada nadstrešnice sa renoviranog objekta željezničke stanice u Novom Sadu, kada je 1. novembra prošle godine poginulo 16 osoba. Svijet. Svako peto preduzeće u Evropskoj uniji sa najmanje 10 zaposlenih koristilo je tokom 2025. godine minimalno jednu tehnologiju vještačke inteligencije, prenosi FENA. Prema publikaciji Ključni podaci o evropskom poslovanju, izdanje za 2026. godinu, upotrebu tehnologija vještačke inteligencije prijavilo je 20% preduzeća u Evropskoj uniji. Razlike su međutim izražene u zavisnosti od veličine preduzeća. Vještačku inteligenciju koristilo je 55% velikih kompanija, dok je među malim i srednjim preduzećima taj udio iznosio 19%. Najveći udio korištenja vještačke inteligencije među velikim preduzećima zabilježen je u Finskoj, gdje je takve tehnologije koristilo 79% kompanija. Na drugom kraju ljestvice nalazi se Rumunija, u kojoj je vještačku inteligenciju koristilo 20% velikih kompanija, dok je u Bugarskoj taj udio iznosio 26%. Jučer su u napadima ukrajinskih dronova u Rusiji ubijene 4 osobe, a ranjeno 7, saopćili su lokalni zvaničnici. Ukrajina je napadala Rusiju, posebno energetske ciljeve. Diplomatski napori pod američkim vodstvom za okončanje borbi zastali su posljednjih mjeseci, prenosi FENA. Evropska komesarka za proširenje ocijenila je da je danas super utorak za politiku proširenja Evropske unije, jer se prvi put nakon više od 2 decenije u istom danu održavaju 4 međuvladine pristupne konferencije, naše 4 predvodnice Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora prave velike korake naprijed, izjavila je uoči sastanka.
Naglasila je da je argument za članstvo Ukrajine i Moldavije posebno snažan upravo u oblastima odbrane i sigurnosti. Albanija bi trebala

Priku na današnji dan. A na današnji dan obilježava se godišnjica smrti Mehmed Alije Maka Dizdara. Tak dakle, Mehmed Alija Mak Dizdar rođen je 17. oktobra 1917. godine i to u hercegovačkom gradiću Stucu, izraslom na čarobnim vodama rijeke Bregave i ovdašnjim neprekidnim višemilenijumskim trgovinama ljudskog i čovječnog života. Kao dječak odlazi na školovanje i to u Sarajevo. Prije svog punoljetstva pripada naprednom socijalnom pokretu i ulazi u profesionalno novinarstvo. Sa 19 godina objavljuje i svoju prvu poetsku zbirku pod nazivom Vidovopoljska noć u štampariji prepolovljenoj od državne cenzure.

Zbirka Kameni spavač, objavljena 1966. godine, vrhunac je Makova stvaralaštva i jedan od najznačajnijih događaja u cjelokupnoj bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj i svakako duhovnoj historiji. Međutim, da se radi i o dijelu sa dubokim političkim korijenima, porukama i mogućim posljedicama, prvi su prepoznali baš neprijatelji i to onoga što je Mak otkrivao, argumentovao i zagovarao. Kameni spavač na Mah je od njih ispravno protumačen i to kao silan podstrek i temelj o elaboriranju i dokazivanju bosansko-hercegovačkog historijskog i bosansko-hercegovačkog duhovnog identiteta, autohtone bosanske historije, državnosti i prava na prošlost i budućnost. Pojava ovog epohalnog Makova dijela, starih bosanskih tekstova, antologije srednjovjekovne bosanske pismenosti i sa još bjelodanijim i istaknutijim probosanskim kontekstom, dolilo je ulje na lomaču koja je odvajkada žarila i još gori za paljevinu zemlje Bosne. Ostavši bez ikakve zaštite i pomoći u odbrani svoga dijela i života, Mak Dizdar postaje žrtvom specijalnog rata, što ga ipak protiv njega vodi politička i intelektualna velikosrpska mafija i to u Beogradu i Sarajevu, sve do njegovog doslovnog, precizno programiranog i znalački izdizajniranog fizičkog nestanka. Mak je u godini svoje smrti objavio i poetsku zbirku pod nazivom Modra rijeka sa istoimenom pjesmom koja ga je istinski proslavila, a evropska je kritika imenovala evropskom pjesmom. U Sarajevu je ostao sve do svoje smrti, do današnjeg dana, 14. jula 1971. godine.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 0,7.

Ratnici toplane Senica zbog blokade računa bez plaća za sutra najavili protest. Svako peto preduzeće u Evropskoj uniji koristilo vještačku inteligenciju u 2025. godini. U napadima ukrajinskih dronova u Rusiji 4 ubijenih. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Kantonalni sud u Bihaću produžio je za još 2 mjeseca pritvor Mehmedu Vukaliću iz Sanskog Mosta, kojem će nakon ukidanja prvostepene presude pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine biti ponovljeno suđenje za trostruko ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja. Rješenje o produženju pritvora doneseno je 3. jula 2026. godine u postupku redovne kontrole njegove opravdanosti. Vukalića je kantonalni sud u Bihaću u novembru 2025. godine nepravosnažno proglasio krivim za trostruko ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja, te mu izrekao jedinstvenu kaznu zatvora od 42 godine. Međutim, nakon žalbi kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i odbrane optuženog, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo je prvostepenu presudu i predmet vratio kantonalnom sudu u Bihaću na ponovno suđenje. Budući da se optuženi nalazio u pritvoru, Vrhovni sud mu je tom prilikom produžio pritvor za 2 mjeseca. Radnici preduzeća Toplana Zenica s ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivače sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalaze, uputili su apel, a za sutra, 15. jula, najavili protest ispred zgrade direkcije firme. U apelu ističu da aktuelna situacija direktno ugrožava egzistenciju radnika, predstojeću sezonu u Zenici, kao i rad integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini sastao se sa operativnim zapovjednikom Evropske unije za misiju Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koji boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u zemlji. Region. Sud u Novom Sadu usvojio je žalbu višeg javnog tužioca u Novom Sadu, te je obustavljen postupak protiv bivšeg ministra i još 12 osoba u slučaju pada nadstrešnice. Riječ je o predmetu povodom pada nadstrešnice sa renoviranog objekta željezničke stanice u Novom Sadu, kada je 1. novembra prošle godine poginulo 16 osoba. Svijet. Svako peto preduzeće u Evropskoj uniji sa najmanje 10 zaposlenih koristilo je tokom 2025. godine minimalno jednu tehnologiju vještačke inteligencije, prenosi FENA. Prema publikaciji Ključni podaci o evropskom poslovanju, izdanje za 2026. godinu, upotrebu tehnologija vještačke inteligencije prijavilo je 20% preduzeća u Evropskoj uniji. Razlike su međutim izražene u zavisnosti od veličine preduzeća. Vještačku inteligenciju koristilo je 55% velikih kompanija, dok je među malim i srednjim preduzećima taj udio iznosio 19%. Najveći udio korištenja

Nemaju njive, te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde između negde na relaciji selo-grad.

nemaju njive, te perspektive. Armiran beton zove nas sad, a snovi lebde između negde na relaciji selo-grad.